Adun na dare ne chengo e molanda ki be kono charno da dun yare un ko de maja kanja bare babu na ta me na na da are mai yari aba ma ma jara bana tiru dare kanja ina baba na ya kawanda na bai ami na ya ta jala.